0: Kiri, kiri, kiri, kiri.
1: Señorita Jonesy. Jonesy.
0: Kiri, kiri, kiri, kiri, kiri.